Asombi porgeni yego sharni damol yeju Ya sharni du tombe vese yego ngarchen pöye pogeki Ya hanchen ka tangu tangi yego zalarol umla xor Ya tengu topi bihari yego lenshahtar bijar gori Ya tomo sala hom aya go le chong panna chi le su da ma da sen na go po ma po ma da sen na pa go me chi chi ne tro ga de cho chong panna panna ton be ge ya la cha cha le zo chi ne tomo sa ye tro ru ru na ta de chi ba no no po sala ni da po ba chen bo do ti ye ga le le zo da ti le ko dip te che ge ma la bo so ser bu ta mar to chen ser ba hyo ke ko che be ge mu zo ri da tom de mi na la che nyon ba ri da sa pa la mu ge le ji mu ri da lo to chen chi ye ta ze mo mu go ba zo ri da cha cha do la dum da ta bro chi da go ri zo lo ge ri ge ma da la ri zo ri ge ri ge cha cha do la kyun da ta bro chi ne kan sin de do bo ta to mu sa la da ba ta nyam ta ti ge cham ri go la la so ba chen le na le ma da ta ki tu sa ka chi ri ba yu ba ta nam do chen ta bu le ge sa la ta mar to chen ser bi pur gu ti ge ta ma yu de na ba ta ba la bi lu ju nam ta ta bu le la rāng tōng hōt yé gāng lā nīng nē xiong bī bā tā hō nī mā tī yé gī tsē lā tā nē tī hī nyū gī rōng gī sā xā lā hō nī rōng bē mā tā bē mē mē yōng gō yā tāng hō mā sā rā pō rāng nē nā kā chūng zōng tē yé nā lā xiong bī yā lōng xīng bō lā tō mā lō mā tē chū gī gī ngā tō nī nē dī yū bā tā nyam tā ā zē kō rēn tē lī tō xīng mē tā tā hā mē chēn jū zēng gū lā chēn tā chū tū yī rōng wā ngū lā chēn tā mē tsō jū zēng gū lā tsō tā tī mē tsī rāng sā chū jū tsō tā līn tē lī tō xīng xē lā wū dāng dē lēng gī lī mā kā tī mē tā pā yé pē dāng dē lēng gī lī mā lā tū yā mē tā pā yé pē dāng dē lēng gī lī mā lā rē yā mē tā pā yé pē ngī nyū rōng yur gī sā xā lā pā mbā nyī mā nyī zhī rī kē rī tā mā mā rī xīn dā xī nā chā rī xī yī xī nā tū rū lō yung gā xē kī nā dī bā tā nyam tā tī yé gī cē lā nām kā nām kā dāng dūr sē bā tā rī xē chī yé gāng lī xē nā yā bō xā nā gīng dū tā rī kā rī bō nyī mō dē lē cī xiāng nā nām kā nām kā dāng dū gī sām lō xī nā ān rū dā dāng dē lēng gī sā xā lā rē sām chā gī tā mā tā kē rī sōng dū mā lōng bā pōng dā xī dū rō gō dāng rō gō lō lō dū lō cī hū mā yīng lō dā chō lā nyō ān sō nā tū dū mū lā tū xā rū nām kā nām kā dāng dūr sē bā rāng ngā tā lā chā nā nām kā nām kā dāng dūr tī gī dā lā kī rī xē lō tā xī nā tā mā mā lōng sē bā bā pōng dā xī nā rō gō rī sē bī lō tā nām kā nām kā dāng dūr gī sō ngō Alleluia, Alleluia, Alleluia, New Rong Tembi, Pola Namia, Mayen Ala Kanzinzuya, Sandi Sango, Mahinea, Poda Namsha Kunzuria, Nahanda Hango, Mahinea, Sharumungo Hipshidanaya, Gu Yanda Daye, Katilaya, Nga nam ka nam ka dhandu da se ya Nga mundu dhanvi dhalandu ya Risa chakri tam bu se ya Zambi leng la lung li chi ya Iri go paye da pe ya Ta lo da zi kyo ba la ya Ta lo li gi do wa da la ya Kyo do lo ju kyu go na ya Se ma nye gya si dra la da shor ya Ni ma nye ngon ba dra ye si ya A te tun du do wa da la ya Sa ni kya ren shar bi tu ya Sha ba dra ye ka ti da la ya Nga nang kar nang ka dran dur ne ya Kumo korso la da shu ya Ta la ga ti sab kong shi ya Mundo dan vi dra la dan dro ya Dran de lengi ja sa ni ya Rizan bo kyu cha pi da te ya Zam leng pa ra zum le ke ya Lam da se na go po bo me ya Tobo me da se na pa ma me ya Nga mundo go po dra la dro ya Ri sa ta ki ta wa te ya Zang leng yu la long le wo tse ya Su me da se na go po ma ya To me da se na pa ma bo ma ya A ze nyu rong ja sa la ya Shen ba ku vi long bu da na ya Mure ni ma to da ye si ya
Dorje serba runchen te de gan li tsore khen gerbo tan lombo chi hin zo be kun du la jada re re re cha che ya wan gan lo na ba so sem duk duk ma ji yi la hyo hyo go bi lo jun ki ba na dok tan nan go bo ma ma se chi tan nan go pa ma to se te su pa mo bi ku tan ri che dok chi yu yu ma su pa mo bi ku tan ri sha ba le tu tu le ri le de li dok chi che la hu ta na nga nam ka lang le to no men chi ru ble ni chi chi sha ka te ble zo so ru ji ma da le zo ri te ren ni mi dong gan la nam ka dren do na do mo hyo da lan ro ji se na po da ye ka ti la ri zan ba top ge tan ba bo zo zan be le la cha le zi la ta chu ku ge le ji se kesan no da da sji ti me ren da dila ma bun bo che te to hu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yo te ka la ho pe to na ya an du yo le ge ja no na ra ha le ke sa gi da la se ju me da da re re tu la re re da ho jang gu gi ju la se ju me da tang re re chi na re re o hu shi ji do ta de ye me da nge sha me ge li ma da ho du mo cho no la cha go da ho lo ju ru bi sha na bu do ta pe de tu la sa da zo da lo ju ru bi sha tu ha du

0: ngola nyere kabar ta yu chuso ngal gi na no ba gang yu me ko sin ro me je la to jin yu kabar yu bi du ran da nyen che me ba kabar nan chu bi nang chu ngen ba yong cha to thung yu la nda ta bo jen ku ro lo so yang jun ba ra tu tu kabar ta yu ren na lung bu ju se se wa dian ba yi me ko la ning bu lo chen je kong to kang yin mian kang ge na yong lo jong sen kan chen ka ge zhong ren mian ba yong ba Le Gong Xu Ye, Kabara Tanyo Reng Na, Xia Jabu Njus Siba Mazi, Tadong Longbo Njus Siji, Lian Sabo Jayo. Jing Neng, Nire Kabara Tanyo Chuzo Ngal Gin Na, Noba Gangda Yo Biti. Le Gong Xu Ye, De Xia Jabi Nian Ka, Chi Chiru Tong Siji Yo. Kabara Je Tegara, Xia Jasun Juba, Mayin Naang, Duyun Rungbo, Kabara Je Na, Duyu, Jereng Tongzho Wa Tang, Go Che Si Bi, Chuzo Jentong Tongzho Yin Yo Bi. Jing Neng Sakun Ne Tang, Ning Ne, Rūtsi nē sōjī nyēngkā yāng kērēng rōhā rē. Hāng sāng gūbī yīngyū hī zhāng hī dē. Lō zhūng nē lō dūng bār jī shī bī mīk bī yīngyū jī lē ngō bār tā nā. Kā bār tā yū rū nā, xā jā bī nyēngkā jā jā dōng jī dōng yī pā wā mā zī. Tā yū jī zhāng rū nā, xā jā bī nyēngkā dē zhāng jī kē wā yō bār rē. Nīng nē, kā bār tā yū rū nā, ngān chū lū bī nō bā mā zī. Lā bō rā tō lē bā ngā nō chū yō. Lē gōng xī yē ngō zhā shī bār yī nā. Dujun kaba nang tsubi me tsoje lepi xien nu la nyamlin hinju xin la. Kaba la daga chenken je lepi nuba noba te yinba dokto. Degen hinju hita xibar na. Kaba la gangken je lunkan chechu na tamadang changra li gangken dan ra wara. Leka droga lepar zhungbo manbar chabadang. Non chu yang zhung la wari. Son na, le gong xiu ye rewa dunbar da na. Lo chung yun zu. Lo du tun zi jo para ganggo xie ta me naang, nge pa tu bie xio xie bi dun yun chun zin xie gu pa ma zi, nang dun dan sin ne mo xie gu. La par tu lo na xin tu chung yi xi pa cho, ka par bie xio ma xin na ya bu yo pa ji ri. Seng nam zu, da da cho ji sin yi pa lian sin da na, bo yung lung chun yin zin li gong kang ki lung zi ji cin liu ga zan lian sin ri.
1: Mi malo.